0: med målet att krossa den iranstödda Shia-milisen Hezbollah. I Kongo-Kinshasa har över 200 personer dött av Ebola-viruset. Samtidigt kommer rapporter om våldsamma upplopp och attacker mot vårdpersonal som arbetar med Ebola-patienter. Ekot har varit i kontakt med en person som befinner sig direkt i utbrottets epicentrum i staden Bunia.
1: People are dying this morning. There's a doctor. He died also himself.
2: Fortfarande upptäcks nya fall av viruset och människor dör. I morse dog en läkare som vårdade patienter som smittats med viruset, säger Albert Kambale.
1: Cases are still to be recorded.
2: Han befinner sig i Turi-provinsen i östra Kongo-Kinshasa. Det beskrivs som hjärtat, epicentret av Ebola-pandemin. Det var här det första fallet upptäcktes för några veckor sedan. Det är brist på skyddsmaterial och sjukvårdspersonal upplever dubbla hot, berättar Albert. Dels från sjukdomen, men också hot från allmänheten. Personal har fått stenar kastade mot sig och vårdinrättningar har satts i brand.
1: People are not aware.
2: Många anser att Ebola är påhittat och vill inte ha sjukvårdspersonal här, säger Albert. Under en vecka har tre hälsoanläggningar attackerats. Det finns en skepsis kring virusets ursprung och människor ifrågasätter huruvida det överhuvudtaget existerar. Våldsamma protester, anlagda bränder och skottlossning har tvingat vårdpersonal att evakuera och lett till att smittade patienter har flytt. Och ilskan drivs på av att anhöriga inte tillåts begrava sina släktingar. Det rapporteras om cirka 1000 misstänkta fall och i grannlandet Uganda har 7 smittats och en dött av viruset. Hjälpinsatser försvåras av krig och konflikter i området och att USA skurit ner på biståndet. Mona Ismail Yama, Nairobi.
0: Så Sverige igen. Max 70 milligram koffein om dagen för unga under 16 år, så lyder de nya råden från Livsmedelsverket. Vilket i många fall motsvarar mindre än en halv burk energidryck. Men 15-årige Simon tror inte att de nya råden kommer påverka ungas konsumtion särskilt mycket.
3: Om det inte har hänt en själv så tror jag att man inte lägger så mycket märke till det och inte bryr sig så mycket. Att man själv har fått hjärtstopp eller behövt åka in på sjukhus på grund av förhöjt koffeininhalt eller något.
4: Bakgrunden till de nya råden handlar främst om att allt fler unga dricker energidryck idag. Och för mycket koffein kan dels tas i uttryck i sömnbesvär, säger Sabina Litens-Karlsson som är toxikolog på Livsmedelsverket.
5: Och sen så kan man också få väldigt obehagliga symptom som hjärtklappning, skakningar, oro, illamående, yrsel.
4: Niondeklassarna Simon, Adam och Nils har rast och kommer tillbaka till Gärdeskolan i Stockholm med varsin energidryck i handen.
6: Ja, men vi hade spanska innan och då blir man väldigt trött, kanske.
7: Hur många såna här köper man om dagen då? Är det någon på
6: om
7: varje
6: dagen?
7: Rast?
6: Nej. Om dagen, det är max en per dag. Ja.
4: Av de energidrycker som finns i en vanlig svensk matbutik idag så innehåller alla mer koffein än de nya råden tillåter. Flera av dem mer än dubbelt så mycket. Sanna Litens-Karlsson igen.
5: Vi anpassar ju inte råden

0: är säkert för hälsan.
1: Så man får hälla ut andra halvan av energidrycken om man har köpt?
0: Ja, eller välja andra produkter om man känner att man måste konsumera koffein.
1: Tillbaka på skolgården med Simon, Adam och Nils.
2: Kommer ni hälla ut då resten när ni har druckit ungefär halva eller?
3: Nej.
4: Nej. Jag tror jag inte. Nej, verkligen inte om det.
5: Reporter Victoria Scott. Sveriges Radios symfoniorkesters tidigare chefsdirigent Daniel Harding blir ny musikalisk ledare för Los Angeles Philharmonic. Harding har tecknat ett sexårigt kontrakt med start säsongen 2027-28. Även den finländske kompositören och dirigenten Esa-Pekka Salonen kommer att arbeta med Los Angeles Philharmonic som kreativ chef. Så vädret. Imorgon får Götaland mest soligt. Svealand får först sol, men under dagen ökad molnighet och någon skur. Norrland får molnigt med lokala skurar. Det blir blåsigt i hela landet med friska till hårda vindbyar. Temperatur från 20 grader i sydöstra Götaland ner till 10-15 grader i norr. Producent för den här sändningen, Emil Östman i studion, Johan Hellström.
6: Och här är sporten som börjar med svensk hockeyglädje.
7: Sverige leder med 3-2. Här kommer de, nu kommer Slovaken. Målvakten lämnar den. Sverige mot tomma buren. Pucken i mål! Sverige spelar kvartsfinal i ishockey-VM. De gör det efter det sena målet som betyder 4-2 mot Slovakien.
8: Jättebra försvarsspel, inte gett Slovakna mycket att gå på. Och vi har ju han hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
9: Magnus Hellberg är målvakt till Kronor efter den här segern mot Slovakien och kvartsfinalen är klar. Hur var den här dagen?
10: Självklart en otroligt skön känsla nu efteråt när vi lyckades med det som vi hade bestämt oss för innan matchen. Så självklart en otroligt skön känsla. Målet var att ta oss till slutspel. Sen ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att, nej, det är guld eller inget.
6: Målvakten Magnus Hellberg till Johan Bengt, senare dess Magnus Wahlman tillsammans med expert Johan Garpenlöv. Ja, vilket motstånd det blir i VM-kvartsfinalen avgörs just nu mellan Schweiz och Finland, där vinnaren möter Tre Kronor. Just nu står det 2-2 i den sista perioden. Kristianstad vann en tredje finalmatchen mot Malmö i SM-finalen i handboll och kan avgöra på bortaplan på fredag. Eskilstuna vann prestigemötet i elitserien i Speedway borta mot Dackarna, som drabbades av inte mindre än 3 skador under matchen. Samtliga resultat finns i appen Sveriges Radio. Där hittar ni också kommentarer på att Malmö FF idag sparkade sin tränare och om VM-kvaltruppen för det svenska damlandslaget i fotboll. Det finns mycket gott där i appen Sveriges Radio. Det var sporten i studion, Peter Arnberg.
11: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastirski. Hur började kärleken för dig? Hur gick det till egentligen? Själv så träffade jag honom på en blind date som min kompis Sia fixade. Jag föll pladask. Jag skrev ett brev. Det är 35 år sedan. Jag glömmer aldrig. Jag pussade honom faktiskt hej då där hemma för bara några timmar sedan. Hur började kärleken för dig? Vad var det som hände egentligen? Det är jag nyfiken på ikväll. Du får jättegärna ringa mig om du kan 020 22 10 30 och berätta. Eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Men kul om du ringer 020 22 10 30 och berättar historien. Vad var det som hände när du träffade kärleken? Nu blir det Molly Sandén, tur i oturen. Yeah.

0: Molly Sandén, tur i oturen här i Karlavagnen. Där rubriken på programmet ikväll är Så började det, om flört och första steget. Kommer du att tänka på något? Någon kärlek och hur den började för dig, så får du jättegärna höra av dig 020 22 10 30. Vi tar oss till Sunne nu. Anja Lunnefjord är med oss. Hej och välkommen, Anja. Ja.
1: Hej, tack.
0: Hej. Du, jag är lite nyfiken på era historier här ikväll om hur ni träffade kärleken. Hur var det för dig?
1: Ja, det var ju helt oväntat, för jag var inte alls förberedd på att kärleken skulle slå till.
0: Nej.
1: Utan jag var till återvinningsstationen med en släpkärra och jag hade väl dragit upp jackan och hade en keps på mig. Jag ville vara lite sådär anonym, för alla känner ju alla här.
0: Ja.
1: Men då kommer det fram en man till mig som kommer i full fart och säger att är det du som är Anja och syr i skinn och läder? Mm. Och jag tänkte, men hur vet han det?
0: Ja.
1: Så jag sa, ja, det stämmer, sa jag. För jag hade precis avslutat en utbildning på ett par månader inom läderstömnad.
0: Mm.
1: Så då sa han att jo, jag har så mycket grejer jag behöver hjälp med att sy till mina motorcyklar och mopeder och saler och väskor. Och jag tänkte att det här är nog, nu tar jag mig nog vatten över huvudet, för jag har ju hade ingen erfarenhet så. Men jag sa ja, jag kan väl se på grejerna. Det, ja, så han, vi gjorde upp tid och dag och så kom han hem med lite grejer till mig och jag kikade på det där. Och sen så var jag rätt så snabb och sy, så att efter några dagar bara så kom han och hämtade dem där, och då hade han med sig mer grejer och sydde väl det där också.
0: Mm.
1: Och sen så efter några gånger där, 4-5 gånger kanske, så tänkte jag så här att nej, men nu kanske jag får lugna ner mig här, så att inte det blir någonting mer av det här. För jag kände mig inte riktigt redo för kärlek och så där, utan jag höll mig lite avvaktande ett tag. Men sen så en dag när han var hem och med grejer och jag bjöd på kaffe och så där, och så kände jag bara att han gör mig så glad, den här Anders. Så ja, men varför ska jag inte träffa honom igen då, tänkte jag. Jo, men så blev det väl så. Han bjöd hem mig till honom, så jag skulle få se på alla grejer jag har sett på hans mopeder och motorcyklar. Så jag var hem till honom och vi satt och pratade en hel förmiddag. Och så vi bestämde att vi åker på loppis tillsammans. Mm. Och så gjorde vi det. Och sen så åkte vi på någonting annat. Och han frågade om jag ville bli med på en tur på motorcykeln. Och det var ju jättetrevligt. Och jag kände bara, ja, men han gör mig jätteglad. Och det var klart, kan jag vara glad en dag så är ju det värt att fortsätta att träffa honom. Och sen så förstod vi nog att det var ömsesidiga känslor. Så att efter det här som skedde förra våren så har vi nästan inte varit ifrån varandra en enda dag. Utan vi vill bara vara tillsammans. Så det är jättehärligt.
0: Oh, du vet, jag får så här rysningar av välbehag när jag hör dig berätta om det här. Men du, jag är så nyfiken. Alltså, kan vi ta oss tillbaka till förra våren? Och du är där på återvinningscentralen, har dragit upp jackan lite grann, du har keps på huvudet.
1: Ja.
0: Anders kommer fram.
1: Alltså,
0: kände du något redan då, eller var det väldigt så här fundersamt från din sida? Minns du vad du tänkte liksom?
1: Nej, men vi har sett det andra tillfällen, fast inte med några känslor inblandade överhuvudtaget. Men jag kände igen honom och han kände mest igen min hund som satt i bilen, för han var osäker på om det var jag, men hunden kände han igen. Mm.

0: telefonnummer och så gav jag det till honom, sa han att, och det törs du lämna ut till främmande människor, och jag blev bara, åh nej, vad har jag gjort? Ja. Det skulle jag väl inte ha gjort, men sen i nästa tanke så tänkte jag att, jo men ska jag fortsätta med det här och se till andra personer, då måste jag ju ge ut mitt telefonnummer. Så då hade jag ett litet resonemang där i huvudet att jag, jo men det var rätt gjort, jag ska lämna ut mitt nummer. Och så ja, och sen så blev jag lite upprymd över också att jag skulle få mina första uppdrag, för jag hade ju precis gått färdigt den här kursen i Malung. Och tänkte att det här kanske är en ny väg i livet för mig, ett nytt yrke som jag ska ge mig in på.
1: Ja. Så

0: nu är det ju mer för att vi gör ett grejer tillsammans. Så, oh. så den här veckan så... Eller Anders tyckte att jag skulle ha en egen moped här. Som jag då skulle få fixa i ordning. Så nu har jag sytt en ny dyna till den. Och, så det här fortsätter. Anders är fortfarande min största kund. Fast det blir... Ja, jag får ju bara en massa kärlek tillbaks och det är det bästa det.
1: Det låter helt fantastiskt när du berättar om det här. Men du, om jag skulle fråga Anders om det här tillfället när han går fram till dig på återvinningscentralen. Vad skulle han säga då? Tvekade han? Var han lite fundersam?
0: Jag vet inte. Ja, han var ju säker på att det var min hund.
1: Ja.
0: Så det var hunden som gjorde att han gick fram till mig. Men eftersom jag försökte vara lite anonym så...
1: Ja, då är det svårt såklart. Men det var ju, det var ju väldigt bra av Anders här med facit i hand. Jag tänker också på att ni båda kommer från en liten ort. Alla känner alla.
0: Ja.
1: Hur är det att träffas sådär som ni har gjort? Är det ens en faktor som man tänker på?
0: Ja, jag vet inte riktigt. Nej, men på ett vis kanske det är lite lättare också för jag har nog fel bekanta som känner Anders sen förut. Så jag har väl pratat också om honom med vänner till mig och som har sagt att ja, men de gillar honom och sådär att han är jättetrevlig och... människa. Så, och då fick jag också lite trygghet i det. Så det är lätt att få bekräftelse kanske på att om man är på rätt väg eller om det...
1: Exakt, ja. Alltså ja. Få lite referenser.
0: Referenser, ja. Precis.
1: Från andra människor runt omkring. Ja. Åh, vad fint, Anja, att jag fick följa med på den här resan ihop med dig. Det var...
0: Ja, men det var kul att få berätta också.
1: Ja, du, hälsa Anders så gott också.
0: Ja, absolut, det gör jag.
1: Ja, ha det så
0: tack
1: bra
0: så
1: nu. Ha det gott.
0: Tack detsamma.
1: Hej
0: då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Enrique Iglesias tillsammans med Semer Bueno och Gente de Sona, Bailando, du hör den i Karlavagnen. Det handlar om det där första steget, pirret, kärleken, hur den faktiskt började. Och jag läser på våra sociala medier, Sofie Söderberg skriver så här: 2007 i Kristianstad på parkeringsdäcket där man hängde för när man var ung. Han klagade på min musiksmak. Nu är vi gifta, har 4 barn och bor på en gård, skriver Sofie. Och Agneta Ahlberg skriver så här: första gången 1967, det var vid en telefonkiosk. Det blev ett stadigt förhållande ett par år. Våra vägar skildes åt och 43 år senare så träffades vi igen efter kontakt på nätet. Nu har vi levt tillsammans i 14 år och är gifta sedan 12 år tillbaka. Gammal kärlek rostar visst inte, skriver Agneta. Har du en historia på hur kärleken började, då vill jag jättegärna höra. Antingen skriver du till mig på karlavagnen@sverigesradio.se, men kul om du ringer 020 22 10 30.

0: Rogana Jamali, du har säkert hört henne här i radion flera gånger eller sett henne som psykolog i SVT:s Gift vid första ögonkastet. Hallå Hanna!
1: Hallå, hallå!
0: Hej.
1: Hur är läget?
0: Jag tycker det är fantastiskt att höra allas historier om hur man träffade kärleken och mötte den. Det är något väldigt, väldigt speciellt. Det gör något med en, tycker jag.
1: Ja, det gör det verkligen. Man blir själv lite pirrig när man hör dem.
0: Ja, exakt så. Och jag har någon känsla av att flörtandet har minskat. Det kan ha att göra med att jag själv har levt i en relation i 1000 år. Men stämmer min känsla?
1: Ja, men det gör den faktiskt. Det finns en del rapporter som tyder på det, särskilt vad gäller yngre personer. Att man tycker att det är svårare, och det har framförallt med IRL, alltså i verkliga livet, flörtande att göra. Och att många säger att det är enklare online, eller snarare att man har lärt sig flörtande på ett annat sätt egentligen. Mm. Så du, din känsla är nog ganska rätt skulle jag säga.
0: Men alltså, är det svårt med flörtandet i det verkliga livet så att säga? Är det svårt att veta var gränserna går? Förstår du hur jag tänker?
1: Ja, absolut. Alltså, jag tänker egentligen så här. Det har ju alltid varit svårt, för det kräver ju någon form av risktagande att flörta. Man blottar sig ju lite. Och det jag tänker är annorlunda nu är att vi har färre sådana situationer där vi får öva. Alltså, om man tänker förr i tiden, då hade vi kanske fler naturliga platser där det här förekom. Mm. Man kanske var på samma ställen och liksom sådär. Men nu har ju mycket av vårt sociala liv flyttat till just nätet. Och det gör ju att flörtandet blir annorlunda och på ett annat sätt. Och då kanske inte vi vässar de där sociala flörtfärdigheterna på samma sätt.
0: Men kan det vara så att det flörtas, eller att man försöker, att folk försöker, men motparten märker inte ens av det? Förstår du?
1: Ja, absolut. Ja, uh-huh. Definitivt är det så. Och jag skulle nog säga att de allra flesta flörtar lite för försiktigt. Sådär. Att man förstår inte att det kanske kräver ännu mer. Att man håller kvar ögonkontakten ännu längre. Att man verkligen visar att man ställer de där frågorna eller kommer ännu närmare. Gör lite fysiska närmanden. Och det är ju precis som du är inne på. Det är ju ett visst risktagande med det där. Man kan ju bli avvisad, och det känns ju läskigt för många.
0: Ja, verkligen. Alltså, jag tänker, för den som lyssnar nu och sitter och så tänker de så här, åh, jag skulle ändå vilja träffa kärleken och vill bli bättre på att flirta och ta kontakt och så där. Hur ska man göra? Finns det någon smart väg att gå här?
1: Ja, sluta göra det du alltid gör är det enkla svaret på det. Mm. Så det vi ofta gör som människor är att vi gör mer av det vi kan. Som jag har lärt mig ett sätt att flirta på, då gör jag mer av det. Men det vi behöver titta på, det är ju resultatet. Alltså, hur går det för mig när jag gör på det här sättet? Ja, men kanske inte riktigt som jag hade velat. Ja, men då kanske man ska testa lite andra sätt. Och en annan grej, det är ju att testa att byta miljö. Vara på andra platser än där du brukar vara. Prova lite andra sätt. Fråga också gärna dina vänner. Alltså vårt nätverk brukar vara ganska generösa med att spegla oss om vi verkligen vill det. Mm. Alltså, men kan inte du observera mig lite när jag är här ute och se vad det är jag gör? och så kan man få lite god hjälp i att så här, nej, men nu tycker jag ändå att du borde ha gått fram lite längre. Eller jag tycker inte det var så tydligt när du flörtade där, eller vad det nu än kan vara. Så att vi ska inte vara rädda för att få lite coachning av våra nära och kära. Men så först och främst, alltså byt miljö. Mm. Det är ganska vanligt att vi är på samma platser. Och funkar inte det, så är

0: och så känner du att jag kommer liksom inte vidare, men det hade varit så skönt att få någon reda i det här, så är det så enkelt som att du kan få konkreta svar av någon som kan, nämligen Hanna. Alltså, vad kan det vara för problem som folk bär på och som man kan behöva hjälp med, Hanna? Vad tänker du?
1: Åh, det är ju allt möjligt. Det kan vara allt från svartsjuka till ghosting, apropå dating, att man plötsligt så slutar någon höra av sig. Det kan vara konflikter från det lilla till det stora. Mm.

0: Han jobbade, han är svensk, eller var svensk, är fortfarande svensk. Mm. Och jobbade på svenska ambassaden i Bonn som försvarsattaché. Och så var det mycket dans på kvällen och var väldigt många människor där. Och när värden ville dansa med mig andra gången, klockan 10 på kvällen, då gick Mats emellan och sa till värden: du har inte dansat med många andra kvinnor, nu är det min tur här. Och så dansade vi från klockan 10 på kvällen till 4 på morgonen, oavbrutet i princip.
1: Oj! Alltså, ni dansade så länge med varandra?
0: Ja, vi hade väldigt kul. Vi kanske tog något glas vin emellan, men annars så var vi ihop från alla de här timmarna. Ja. Och vi hade väldigt roligt. Och han dansade väldigt bra.
1: När var det här i tiden?
0: Det var 1991.
1: Det är några år sedan nu?
0: Det var några år sedan, det stämmer.
1: Vad hände sen?
0: Sen hände det att vi träffades dagen därpå och så märkte vi att vi verkligen tyckte om varandra. Jag hade en son som var 9 år, jag var ensamstående. Min sambo hade gått bort i en bilolycka några månader innan, eller ett halvt år innan. Ja. Och, så jag hade inte alltid tänkt på kärleken överhuvudtaget att träffa någon ny man.
1: Nej.
0: Så det var oförväntat.
1: Ja.
0: Men sen blev det så att jag blev då attachéfru och 3 månader senare, då var hans tjänst slut i Tyskland och han flyttade tillbaka, var tvungen att flytta tillbaka till Stockholm för att bli chef på Militärhögskolan för flyglinjen. Och då var bara frågan, flyttar vi med eller stannar vi kvar? Och då flyttade vi med till Sverige. Och sen dess är vi ihop och så gifte vi oss faktiskt 9 veckor senare.
1: 9 veckor senare så var ni gifta också?
0: Ja.
1: Alltså, när du tänker tillbaka på den här tiden, hur gick dina tankar då?
0: Ja, alltså det var jag väldigt överväldigande för min man är 22 år äldre än vad jag är.
1: Ja.
0: Jag var 31 och han var 53 och ett halvt. Men jag tänkte att det har ingen betydelse och jag måste våga. Och det enda som kan hända är att jag flyttar tillbaka eller

0: Ace of Base, Beautiful Morning. Du har den här i Karlavagnen. Vi pratar om första steget när det kommer till kärleken. Jag är nyfiken på hur allt började. Och medan jag pratar med en massa folk här i radion så kikar du på våra sociala medier, Gustav Ingerhage.
1: Ja, jag håller stenkoll där. Och det kommer in ganska många kommentarer. Övervägande faktiskt fortfarande. I verkligheten, alltså folk träffas i verkligheten i denna dating-apps-tid.
0: Ja.
1: Får jag säga, glädjer mig lite grann. Kanske.
0: Ja, men det är lite spännande att höra. Däremot så kan jag flika in bara att jag skulle ju gärna vilja höra ifrån dig som faktiskt dejtar på nätet. Eller du som är ung, hur gör du? 020 22 10 30. Dejtar du just nu? Jag är nyfiken på hur går det för dig, helt enkelt. Mm. Vad skriver folk då, Gustav?
1: Ja, men Conny Nordling skriver: jag pratar med några killar om Björn Rosenström en vinterkväll i tonåren. Va? Pratar ni om Rosenström, hörde jag bakifrån och vände mig om och fick syn på en mörkhårig tjej med det bredaste leendet. Jag vart tokkär direkt. Svårare behöver det inte vara.
0: Nej, vad fint.
1: Ja. Kerstin Sköld skriver: vi träffades på ett dansställe den 13 juni 1990. Först efter pausen vid tolvslaget dök mannen i mitt liv upp. Vi dansade till Alfstars orkester. När klockan var 13:30 visste vi varandras namn och bostadsorter på ett ungefär. Måndagen efter hade jag möjlighet att gå igenom telefonkatalogerna som fanns på den tiden och hittade honom och postade ett vykort. I början av samma vecka hade hans kompis sett en lastbil med reklam och telefonnumret till företaget jag jobbade på. Och på torsdagen ringde han till jobbet och frågade efter mig. Semesterplanerna var att min kompis och jag bland annat skulle åka från Dalarna till Borås. Det blev inte Borås utan ett stopp i Falköping istället. Resten är historia, skriver hon.
0: Men oj, alltså en som sitter och bläddrar i telefonkatalogen och en som har sett telefonnumret på en lastbil.
1: Ja. Vill du ha ett fint exempel på lite nätdating också då?
0: Ja, jag vill det.
1: Jag raggade upp min vän, min man ska jag säga, via en Facebook-annons om skäggprodukter. Såg hans bild rulla förbi och sen letade jag upp hans namn och insåg att vi bodde i samma kommun och han var till och med väktare på mitt jobb. 5 år tillsammans i år och 2 år som gifta. Så kan man också nätdata.
0: Det kan man. Du som lyssnar, ring gärna och berätta hur allt började när det kommer till kärlek. 020 22 10 30.

0: Du hör den här i Karlavagnen ikväll, så pratar du och jag om flörtar och dejter och första steg. Hur var det för dig? När blev du upp över öronen förälskad? Och vad var det som hände egentligen? Du får jättegärna ringa och berätta. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu nyheter, Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Att grovt olämpliga hyrläkare släpps in i vården av bemanningsföretag är mycket allvarligt, men det yttersta ansvaret för personalen inom vården har ändå regionerna. Det säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann efter P4 Blekinges uppgifter om att hyrläkare dömda för misshandel och olaga hot fått jobb på vårdcentraler.
2: Det är klart att bemanningsföretagen har gjort fel här, men sen är det faktiskt så att regionerna är ytterst ansvariga. De kan aldrig delegera det ansvaret för vilken personal de sen släpper in i verksamheterna. Så att de är inte fria från ansvar bara för att de har ingått avtal, utan de behöver ju också följa upp att avtalen följs.
3: Enligt P4 Blekinges granskning har bemanningsföretag brustit i sina rutiner och hyrt ut läkare som regionerna annars hade tackat nej till. Flera av läkarna har bedömts som grovt oskickliga eller är dömda för våldsbrott. Och för bemanningsföretagen är det förbjudet att ens presentera vårdpersonal med sådana domar. Ändå hävdar vd:n för ett bemanningsföretag att de visst kontrollerat med belastningsregistret. Nu får Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ytterligare resurser, säger Elisabeth Lann.
2: Det vi gör från regeringens sida är att vi har stärkt upp IVO med 100 miljoner bara i år och med flera nya uppdrag som ska stärka arbetet med att utreda läkare som är anmälda. Det här med kriminella element i sjukvården är ett växande problem, så det här är ett otroligt viktigt arbete som kommer pågå.
4: Just det, och ni har stärkt IVO, säger du, men kan de fånga upp det som de här bemanningsföretagen slarvar med verkligen?
2: Nej, det kan de inte göra. Så det är därför jag säger att regionerna kommer fortfarande behöva vara ansvariga för vilka läkare de släpper in i verksamheten. Och det bästa är ju att de inte använder bemanningsföretag och hyrläkare, utan att de faktiskt har fast anställd personal som de lär känna och har bättre koll på med gedigna rekryteringsprocesser. Det måste vara grunden för en patientsäker vård.
1: Reporter Anders Wennersten i samarbete med Studio 1:s Mikael Sjödell och P4 Blekinge. Regeringen meddelade idag att de vill halvera priset på månadsbiljetter i kollektivtrafiken från och med 1 juli. Jens Portinson Hylander, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har tittat på hur våra resvanor i kollektivtrafiken påverkas av prisändringar.
5: På det totala resandet så har prisökningar och prissänkningar inte en jättestor skillnad. Det är inte det som är den avgörande skillnaden huruvida folk reser jättemycket mer eller jättemycket mindre. Men det ska ju också sägas att de synliga gäller ju generellt sådana ändringar som är ganska marginella.
6: Generellt sett är det trivsel och tillgänglighet som påverkar hur mycket vi reser med kollektivtrafiken. Nu vill regeringen att regionerna ska halvera priset på månadskort i ett halvår. Och de regioner som gör det kommer att få ersättning för prisjusteringen av staten. Jens Portinson Hylander tror att det här kommer att locka fler till att åka kollektivt. Men han tror inte att det kommer locka nya resenärer från exempelvis landsbygden.
5: Där tror jag inte att det kommer vara någon jättestor effekt. Därför att i första hand så handlar det ju ganska mycket om att ha tillräckligt med utbud för att kunna förlita sig på kollektivtrafiken. Att lita på att kollektivtrafiken kan ta mig dit jag vill och behöver när jag gör det. Och en prissänkning förändrar ju inte utbudsnivån.
6: Region Stockholm är en av regionerna som redan nu sagt att man kommer att genomföra prisändringen. Men till SVT Nyheter säger man att det här kan innebära mer trängsel i trafiken. Hylander säger att det kan leda till att vissa avstår från att åka kollektivt.
5: Samtidigt så ska man också tänka på att människor som köper månadskort eller periodbiljetter har investerat i det och kommer i de flesta fall fortsätta resa.
1: Reporter Helena Geilani. Och så har vi en rättelse i ett inslag som sändes tidigare idag om Ebola i